nu lo kan thai makhen makhen na nu ni na tampa mai running lo akas pane impal taw tin jin tong khumpu minai chai ke the asai to ka bui meta lam tampa mai meda khone ngalo the radio talam dam sun ke no ba mai goi mangai sam de khong